0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेनो नो अच्छी फनूर को लोग फनूर लेता नो फुस नहीं तू तू नहीं की फुस ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस इसमें इसमें आप फाता ना
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पा ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाहे लाभ डालिए पिसू आ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे अंचे राबा फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सोना मुझे फिर ने चीज लुकुस तम थी Fanyo na futo wa tuyeti na nobisu kusalu tamtie
3: Rante wa mnendelu zante Uta niti tenafunato zante kusawa tatsafaka mfandaiki Tsafaka muta niti tsafaka Na mfandaitana na zante tsafaka natao Uta we Tidiafaka mfapkuskus na zante Tisibizu fademanzana kwa watani ya Uta niti fademanzana kwa watani ya zante zote ni Uta niti tsafaka msaraka na wote ni Fena kafina kwa kaichan zana zote wa watani ni na fena tuwa demanda we bula ande corona virus hawa chafa kama fandai tana na chafa kama fandai chafa kama manu bizu zane
4: ah fando ni raba mtien futanga ah kwa kama ya kuna mlewe fani na fasalama kutano na fasalama
5: tapi raba chuta puta ti fando tu na kir Manau tu natana nasani, mahu tercikir seno jo, saya buat sendiri. Kerak kali sabam misumu jante, siapa kau fanur ka, pasis tawin kau fan tu natana nak buat sendiri saya.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.